halkani waa radio runaag oo aad ka dhigaysataan moojada FM taa 1.3 FM oo ka maqlaysaan magaalada Toronto iyo waaxigeeda ama waxaad naga dhigaysan kartaan barnaamijka internetka kana ku leenahay runaagnews.com/cm.fm twitter iyo facebook.